Het jy al gehoor van die Seekaier restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mushrooms, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draai roomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaier restaurant.

0: Hoi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lang. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnis.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

dis oggend 1 Petrus hoofstuk 5 vanaf vers 5. Wees nederig. En julle wat jonger is, moet aan die ouer mense onderdanig wees. Almal moet trouwens teenoor mekaar nederig wees en mekaar help, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Alle mense van alle ouderdomme, jonk en oud, hoort hierdie oproep van harte te neem. Trots is dikwels die rede hoekom ouer mense in hardkoppigheid nie na jonger mense wil luister nie. En hoekom jonger is, ou mense se advies te maklik ignoreer. Jy moet mense wat ouer as jy is respekteer en 'n oop oor hou vir diegene wat vir jonger as jy is. Omdat jy self maar net 'n mens is wat nie al die waarheid in pag het nie, wys dat jy nederig is, ook nederig teenoor God, deur bereid te wees om na almal te luister, jonk en oud. Ons wat ervaring het deur die lewe, het so baie om te deel, maar as ons die jong mense nie met respek hanteer nie, dan gaan daai ervaring wat jy het, totaal en al verlore gaan, en gaan jy het met niemand kan deel nie. En as ons ouer word, bekommer ons dikwels oor ons status en ons posisie, en ons is toch so begaan daaroor, om erkenning te kry vir dit wat ons al gedoen het en bereik het in die lewe. Hier blyk dit egter dat God se goedkeuring baie meer werd is as die lof van mense. Hy sal jou op die regte tyd seën. As gehoorsaamheid aan hom inhou dat ons self ontken of misken moet word, dan aanvaar ons dit. Ons weet ook, op God se tyd sal hy ons met die kragtige hand optel. Verder sê Petrus, as 'n mens self jou daaglikse bekommernisse, spanning en stryd probeer dra, is dit 'n teken dat jy nog nie jou lewe volkome aan die Here toegewy het nie. Om te erken dat jy hulp nodig het, dat God werklik omgee en toe te laat dat ander gelowiges jou help, verg nederigheid. Selfs bekommernisse wat ons van wie ons eie probleme of selfs ons eie dwaasheid oor ons gebring het, kan ons ook aan ons hemelse Vader toevertrou. Dit kom daarop neer dat jy jou nooit aan jou omstandighede moet onderwerp nie, maar net aan God. Hy het immers ook ons omstandighede totaal en al in sy beheer en ons kan hom daarvoor vertrou. Wonderlike hemelse Vader, baie dankie Here dat ons jy kan vertrou met al ons omstandighede. Alles baie daarvan ons eie skuld en ons eie dwaasheid. Here, help ons dat ons altyd so sal lewe dat ons ook vir mense om ons tot seën sal wees, veral die jonger mense, dat ons vir hulle van goeie raad kan voorsien en dat hulle graag na ons sal wil luister, want ons is nederig en ons is ontvanklik, maar ons is ook bereid om na hulle te luister. Seën ons dan, Here, want ons is van U afhanklik, sodat die seën wat ons van U kry, ons ook vir ander kan gee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou en ons gesels môre op 'n weer.

Dis hy Freddy Nest. Goeiemôre, goeiemôre, goeiemôre. Mag julle 'n wonderlike dag hê. Beter as myne, my internet is verskriklik swak en hy stadig. O, ek kla alweer vanoggend, maar ek kla, want ek is nou hierdie stelsel werk nie vir my nie. Ek verstaan hulle is besig om al die 2G toerings af te haal en te vervang met 3G en 4G. En dit is al die probleme met die internet dwars oor die land die laaste paar dae. Nou maar toe, dis alweer dinsdag, die datum is die 13de. Kom ek, ja, wat kan ek sê? Wat kan ek sê? Dis alweer dinsdag, dit was gister en sondag, eergister, sommer gauw, voorbij, net so. Nou toe. Welkom aan al my paaldansers, ballerine, strokdrivers, speedkops en aan jou. Kom, ons maak muziek.

stem met my saam, is dit nie prachtig nie. Inderdaad, dit is. Ja, dit is prachtig. Nou, kom. Nou ja, nou toe. Mense, ek gaan nou kyk of daar iets nuus is, of daar 'n stukkie nuus is wat die moeite werd is. Maar dit lyk nie vir my so nie, maar ons gaan nou kyk. Dan, ons vra net gou vir Zenefer om gou-gou vir ons bietjie haar versoek te rig.

0: Ek het nou interessant gelees. Ek gaan dit nou met julle deel. Ons gaan net gou eers gou vinnige draaitjie maak by Frans Kook en dit is Dinsdag vandag. Wat het hy vandag op sy spyskaart? Kom ons kyk.
1: Dag sê en hartlik welkom by Frans Kook. Ons maak hierdie week lekker kos met olywe en olyfolie. In die Griekse mitologie loop die story so. Die seegod Poseidon en die godin van wysheid Athena het teen mekaar meegeding om die waardevolste geskenk aan die mensdom te gee. Poseidon het die perd vir die mense aangebied, terwyl Athena die olyfboom voorsien het, waaronder alle antieke Griekse gode terloops gebore is. Vanweë die vele gebruike van die olyfboom, is het gekies as die waardevolste geskenk en is die Griekse hoofstad Athene in haar eer vernoem. Wat my natuurlik bring by vandagse bekende gas, die kataarkoning Heinrich Pelser. Kom ons gesels met Heinrich, wat vandag sy resept vir beestert bredie met olywe, tzatziki en naanbrood met ons deel. Hallo Heinrich en welkom hier by Frans Kook. Nou jy maak vandag vir ons hierdie beestert bredie met olywe, tzatziki en naanbrood. Watter bestanddeel het 'n mens nodig?
2: Hi Frans, ja nie uitstekend. Al die bestanddeel wat jy benodig is, wel jy moet na jou plaaslike vleiskenner mens gaan en vir jou so 2 kilos beestert of akstel kry. En dan olyfolie om net te begin, dan 2 preie, ek sny hulle gewoonlik op, is baie lekker. Dan begin jy maar met die Franse manier van wortels en selery. Dan het jy thyme, rosemary, enige groen Robertson of in 'n paar mantani spice wat daar kan bygooi. Mense hou van bay leaves, ek gooi gewoonlik naalkies ook in. En dan daai geblikte tomaties, klaar gesny of jy daai Italiaanse oukies wat so lekker donker proe en dan rooi wijn, definitief. En dan hou jy maar die stok so langsaan, so dat as ietsie vastbrand, kan jy hom dan bekie laat afkook. En dan ook natuurlik jou olywe. Dan ek gooi soveel soos wat my vrou kan hanteer by.
1: Hoe maak mens? So maak mens.
2: Okay, ek gebruik plat boompot. Ek het so nice blouwekie wat daar vir my wag en dan sit ek altyd my goedjies daar en jy kan dit nou op die vuur maak of op die stoof of selfs in die oond. Dit is nou hang af waar jy gemakkelijk is. Dan sal ek begin met ek gewoonlik eie wat ek ook braai, maar dan kan jy die preie en die selery en die wortels nou eers lekker braai. Ek geer dit gewoonlik met my thyme, rosemary, met die bay leaves kan dan al reeds amper ingaan. As jy wil, jessie, gooi bietjie knoffel by, dis baie lekker altyd, hang af hoeveel jy daarvan hou. Dan sal ek die beestert, sombe ek braai het gewoonlik op 'n aparte pan, so dat ek hy vetjies, jy weet, net rarig lekker seer in die begin, voordat ek nou in die pot by sit met al die ander bestanddele. So dit werk lekker, laat jy net bietjie van die olie kan afkry, want anders dan gaan almal sonoggemiddag op jou mat lê, dan kan jy nie by die huis uitkry nie. Dan, ja, sit dit by mekaar, as ek nou klaar raai, beestert so bietjie gebraai het, dan sit ek in die pot saam met al die rest by, dan kan jy nou begin jou sausie in mekaar gooi, soos jou blikkies tomaties, dit kom by, dan kan jy allemaal begin met die wijn. As jy hou van wit wijn, dit kan ook werk. Ek bedoel, allemaal dink altyd rooi wijn met rooi vleis, maar wit wijn, die bier,

Ja, die mense, dit is nou so 19 minute voor 8. Ek het 'n berig hier en ek weet nou nie of ek moet opgewonde wees, kwaad moet wees, moet lag, huil of wat ek moet doen nie. Ek weet nie. Julle moet maar besluit. O Cyril Ramaphosa sê, Suid-Afrika se landbousektor het enorme potensiaal vir verdere groei en werkskepping, maar dat die transformasie van die sektor noodsaaklik is om voedselsekerheid op lang termyn te verseker. OK, dink mooi daaroor. Die regering is volgens hom besig om sowat 2.5 miljoen hektar se staatsgrond in verskillende dele van die land aan swart boere beskikbaar te stel en titelaktes aan hulle toe te ken. Hoewel in die Weskaap is daar nie staatsgrond om weg te gee nie. So, okay, dit neem ek aan, dit sal elders wees. En as daardie grond staatsgrond is, dan is dit glad nie moontlik om dit te bewerk nie. Maar kom, ons gaan nou verder. Ja, ou Skorrel sê, uit maandag in sy weeklikse nuusbrief gesê, die land se groeiende bevolking en toenemende vraag na voedsel vereis dat Suid-Afrika sy produktiewe landboubasis uitbrei en 'n nuwe geslag kommersiële boere ontwikkel. Mense, as jy betaal word om kinders te kry, is jy geen waarborg dat daai kinders belang gaan staar aan enige iets nie. Maar in elk geval, OK, nou moet hulle 'n nuwe geslag kommersiële boere ontwikkel. Jy weet, gee iemand 'n stuk grond en hy weet nie wat daarmee te maak nie. Hy het nie 'n trekker nie, hy het niks nie. Hoe gaan hy boer? OK, right. Maar hy moet voedsel produseer. As hy 'n stuk grond te huis op het, wees verseker die kozyne, vensterramme en vloere gaan vuurmak hout word. OK, maar in elk geval, nou Skorrel sê, daar moet 'n nuwe geslag kommersiële boere ontwikkel. Nou, wie gaan hulle leer? Want hulle wil nie leer nie. Hulle wil alles verniet hê. Hy sê die land kan nie volhoubaar op die produksievermoë van 'n betreklike klein gedeelte van die bevolking staat maak om in sy voedselbehoeftes te voorsien nie. Volgens ons Skorrel bestaan daar steeds wat as twee landbousektore beskryf word met hoofsaaklik wit kommersiële boere wat vir die grootste gedeelte van die land se kommersiële landbouproduksie verantwoordelik is, terwyl swart boere volgens hom slegs so wat 10% daarvan lewer. Nou, dit is wat dit is. Al gee jy meer grond, die 10% gaan 10% bly. Ons moet dit op die transformasie van ons landbousektor toe fokus, sê hy. Dit is noodsaaklik vir die breër transformasie van ons ekonomie en van kritieke belang vir voedselsekerheid, sê hy. Ons Skorrel sê die eerste stap om 'n nuwe geslag boere te vestig is om hul toegang tot grond met eiendomsreg te gee. Hy sê egter dat toegang tot grond alleen nie voldoende is om suksesvolle kommersiële boerderye te vestig nie. Hy dis ook al wat hy weet wat reg is. Ja. Voornemende boere moet ook toegang hê tot opleiding, mentorskap, tegnologie, finansiering en praktiese kennis oor onder meer gewasse, weerstoestande en dieresiektes. Ramaphosa het in die verband lof uitgespreek vir die werk van verskeie landbouorganisasies, waaronder die Sitrusprodusente Vereniging, Graan SA, die Nasionale Wolkwekersvereniging, Artappel SA, Rooivleisbedryfdienste en Melkprodusente Organisasies en Fruit South Africa. Volgens hom speel hierdie organisasies 'n belangrike rol om meer inklusiewe landbouekonomie te ontwikkel. Nou, sê hy ook, Landbank moet groei help ontsluit,
Waar kom jy vandaan, ou squirrel? Daar is groot klomp skelms wat jy kan dink aan. Ramaphosa het ook die belangrikheid van bekostigbare finansiering vir opkomende kommersiële boere beklemtoon. Hy het verlede week die melkplaas Redlands in Stutterheim in die Ooskaap besoek, wat deur jong swart boere besit en bestuur word. Die plaas kon sy bedrywighede uitbrei danksy bystand by wyse van die landbank se gemengde finansieringsskema wat staatstoelae met leningsfinansiering kombineer. Ja. En die blanke jong manne moet oor see gaan werk om te kan boer, want hier is nie vir hulle werk nie of grond nie. Ai. Volgens Skorrel Ramaphosa bly talle opkomende boere tot bestaansboere beperk omdat hulle nie finansiering vir produksiemiddele, infrastruktuur en bykomende grond kan bekom nie. Hy sê die sukses van Redlands wys hoe doeltreffende vennootskappe tot ekonomiese groei en werkskepping in landelike gebiede kan bydra. Die Landbank en die Departement van Landbou het die gemengde finansieringsinstrument ingestel om die finansiering uitdagings aan te pak. Verskeie handelsbanke het sedertdien by die program aangesluit. Ramaphosa moedig nou verdere deelname deur landbouondernemings en handelsbanke aan om finansiering in geleenthede vir boere uit te brei. Die Landbank het die Departement van Landbou en die gemengde finansieringsinstrumente ingestel om die finansierings uitdagings aan te pak. Verskeie handelsbanke het sedertdien by die program aangesluit. Landbouondernemings en handelsbanke om finansieringsgeleenthede vir die boere uit te brei. Landbou uitvoer bereik rekord van 270 miljard. Dis nou uitvoere. Jy weet, hulle voer so uit. Maar daar is genoeg kos vir almal vir ons hierso. Maar ok, is lekker. As jy nou swart klonkie is, dan ga jy nou grond kry. En jy gaan finansiering help kry. En dan ga jy achteroor sit en vir jou een Ferrari koop. En nie een trekker nie. Of een Lamborghini, maar ook nie een Lamborghini trekker nie. En jy gaan lekker bly. Want jy het een plaas. Die plaas gaan homself bewerk. Jy het niks nodig om te doen nie. En jy het ook die kennis nodig nie. Nou, maar jy gaan titel achterkry op een stuk grond. Nou, die grond is so bar, en die staatsgrond, hy leid door een, kan niemand wel om heen nie. Maar jy gaan hom nou kan boer, jy gaan nou grond kry. Ai, fooi toch, kyk hier so, kry. Ek wil, kom eens maak my siek.

ongelukkige amptenare vas. Jene mense kan al net twee vastrek. Daar's hordes van hulle wat daar in die departement werk, wat skelm is en die goed uitreik. En kyk hoe staan die uitlanders in rye almal vir verblyf. En dit word toegestaan. Ja, 60 miljoen mense in die land, hier is 160 miljoen mense, want dis 100 miljoen uitlanders wat hier sou kom drentel in ons land. En almal verkoop dieselfde goed op dieselfde plek. Hulle probeer 'n heimat maak vir hulself. Huh? Hoe werk dit? Ek sal nie weet nie. Kom, ons gaan so lekker kantoor nommerkie dan net om 11 te kroon.

One last kiss, né? Lekker country nummer kan net 'n bietjie af te koel, want ek is besig om die kwaad te raak. Baie kwaad te raak. Ja,

Ag, jong, ek weet nie. En die manne maak geld. Alles draai om geld. En alles draai om geld. En die blombe daar in departemente werk soos binnelandse sake en sovoorts. Vra op tot R100 000 vir 'n paspoort. As jy nou 'n uitlander wat nou 'n Suid-Afrikaanse paspoort kry om die wêreld mee vorentoe te gaan ry, dan gaan plakke in lande waar hy nie regtig welkom is nie. Ja, alles draai om geld, geld, geld. Alles. Kyk, van Ramaphosa af en al sy kaders en sy gatgabbers en sy holborsels en wat jy ook al almal wil noem. Alles draai om geld, geld, geld. En niks draai om diens nie. Niks nie een van hulle het kennis van wat hulle doen nie. Het jy nou gaan kyk in wat 'n toestand is die Suid-Afrikaanse weerbag? Rarig? Al ooit daarna gaan kyk. Gaan besoek 'n slag 'n ou militêre basis. Nie ouwe nie, iemand nog in gebruik word. Van Potchefstroom of waar ook al. Gaan kyk hoe lyk die plek, het val het mekaar, het gras word nie gesny nie. Maar hulle lê heel dag daar met hulle rug op hulle gatte op die grond, rug teen die muur en selfoontjies in die hand. En daar word dan niks gedoen nie. Dit is ons weerbag. Prachtig. Maar hoe anders? As die hoof van die weerbag 'n tegel is, wat dan? Okay. Kom ons luister musiek, mense. Voor ons kwaad raak.

My harlekyn, nou toe. En Pieter is my daar gewees, né? Pieter, hoe lyk dit? Luister jy vanoggend saam met ons? Kuier jy 'n bietjie saam met ons vanoggend vroeg? Ek dink so. En luister lekker.

Dat is hy. Ek het nog so twee songs vir julle wat ek saam hier kan keier. Daarna los ek vir julle met 'n bietjie musiek. En dan groet ek eers.

Julle moet 'n wonderlike, wonderlike dag hê. Ek los vir julle met 'n klompie lekker musiek vir die oggend tog. En ongelukkig kan ek nou nie langer saamkuier nie. Julle moet mooi bly en dankie vir die kuier vanoggend.

lekker bome, so is bietjie beskermd teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend is ag Saterdagoggend is perfekte ooste wind, perfekte swaap.

my

Groot Tunes, met trots geborg deur Verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen dit met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief van verdriet, Piet, sing my lief van
0: verdriet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: Lyk ek dis Pila se kind. Wie sê ek wil tussen nog oggas en wille diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my alles, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moerman.

0: is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88ste, jou pa.
1: Daar, sissie, kom neer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luukse en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê gaan groot met die radio julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is, sterkte, tata.

0: sto. O stelle bottles op die tafel en sy tien. O sinie volgende stop lyk net soos tequila. O Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel.

0: Oom, my fy.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar.
2: Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
2: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar's hy.
2: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, ons moet altyd lyk of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
2: Maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf. Kan jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
2: Sletie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
2: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan wegraak.
2: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
2: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

0: Trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het sy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voël.
0: Die vinger van jou bruid plaas.
1: Hier hy dominee gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenerlaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio, internet radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

En daar het jy, dit is dinsdag aan, die datum is die 13de Oktober 2026. Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. En natuurlik is dit tyd vir Laat Waai Marai, saam met my, Hanlie van Jaarsveld. Ek sê vir jou goeie naam en baie welkom.

Dis 'n lekker musiek daar van Juanita Du Plessis natuurlik met haar twee kinders Juan Josh en Franja en Boots and All, en hulle sê Boots and All in die ding, en dis soos ek en jy vanavond hier is hier by Gaan Groot Radio, jou internet radio met style in die program dat waai met raai, soos ek gesê het, 'n heerlike keier wat vir ons voorlê. My naam is Hanlie en ek is vanavond hier saam met jou vir 'n verkorte program net tot 8 uur vanavond. Enigste rede, hoekom hy so kort is, is eintlik hierdie net 'n vinnige inloer. Net om vir jou tot ziens te sê, en 'n laaste keer met jou te gesels hier uit die Noordwes provinsie. Nou ja, kom ek vertel gauw vir julle voor die program aangaan, ek gaan dit net nou weer herhaal dalk vir iemand wat later ingeskakel het. Soos julle nou reeds weet, is ons op die punt om te verhuis na die mooie Weskus. So vanavond gaan my laaste program hier uit Potchefstroom uitwees. Dit is met so'n tikkie sentiment, moet ek vir jou sê, ek vanavond vir julle gaan groet. Ek gaan vir so'n paar weke van die lig afwees, terwyl ons die trekproses aan die gang he. Maar asseblief, ek wil het baie duidelik stel, dis nie asof ek weg is nie, dis nie asof ek opgehou het nie,

niks van die aard nie, ek het net 'n breek nodig om hierdie skuif van so amper 1500 kilo's met sukses agter die rug te kry en met groot opgewondenheid. Ons sien verskriklik baie uit daarna, maar natuurlik moet ons nou eers daar kom, né? En dan hoef ek nou ook vir niemand te verduidelik nie, om te verhuis is 'n groot story, en hoe nader die dag en die tyd nou kom, hoe besiger raak dit. So my dae is tamelik, hoe sê die kinders, hektiek, en ek het gevra vir so 'n bietjie grasie sodat ek net eers hierdie agter die rug kry. Ek en Pieter op pad daar na die mooie Weskus, en een van die dae gaan ons sommer lekker kuier saam met al die ander kollegas wat in daardie omgewing is. Maar dis hoekom die program vanaand korter is, net tot 8 uur. Ek het 'n klompie voorbereiding om te doen vir die dag van môre. Ons is in die tussentyd nog besig om huis te verkoop aan hierdie kant, en dit is wat is die regte Afrikaanse woord nou, besigtigings of viewings, soos jy dit dan nou noem, en 1001 dinge om in plek te kry. Maar ons beer met blymoedigheid voort, oog gemik op die Weskus. Dis waarheen ons op pad is. As jy nou net ingeskakel het, hallo, goeie naand, ek is besig om my lewensgeskiedenis amper hier te vertel. Maar nou ja, kom ons gaan aan op die speelhuis, en vanaand gaan ek nie baie gesels nie, ons gaan net lekker muziek luister, en dan hier teen 8 uur se kant gaan ek vir jou groet. Van volgende week af, dit moet ek daarom nou vir jou by sê, ek laat jou in die bekwame hande, sien jy tot my tong wil knoop rondom al hierdie dinge, ek laat jou in die bekwame hande van Jolanda, wat vir my sal instaan op 'n dinsdag aand in die program Laat Waai My Raai, tot en byl ek die leisels weer kan vasvat, dan daar van die Weskus af. Jolanda, baie baie dankie vir die begrip en vir die bereidwilligheid om my plekkie vol te staan hier tot ek terug is. Nou kom ons speel die volgende ene dan sommer spesiaal vir Jolanda, om dankie te sê dat sy vir my gaan instaan is, want is een van my gunstelinge. Ek deel graag my gunstelinge met julle, so ek speel vir haar hierdie ene, en sommer vir allemaal wat saam luister natuurlijk vanaf. Een van Kimo Sounds, groot gunsteling vir my, die naam daarvan, Rise Slow.

0: loving you.
1: Prachtige muziek daarvan, Scallywag natuurlijk met I Know You Are Scared. En ek luister so na die woorde en ek denk, ja nee, dit is soos elkeen van ons, maar is die onbekende het altyd so a bietjie, dit maak jy so a bietjie angstig voel, jy weet, jy gaan in die onbekende wereld, in plek, deel van die land wat jy nie ken nie, en jy weet nie wat om te verwag nie, en mense keel voel so a bietjie benauwterig, maar dan kom daar is groot stille vreugde in jou hart, want jy weet, jy sou nie hierdie afdraaipad gekry het, as die vader dit nie vir jou beskik het nie. So, ons pad is gelyk gemaak, ons gaan wees waar ons altyd wou wees, so lekker by die see, en wat wel beter as by die Weskus. So, ja, dis waar oor hierdie kortkuier vanavond gaan, soos ek net nou vir jou gesê het, dis een groet hier uit die Noordwes provinsie, waar ek vir julle paar jaar saam met julle gekuier het, hier die afloope seker makkelijk 7 jaar aan en af uit die Noordwes provinsie eers van Christiana af en toe hier van Potchefstroom waar ons nou is en nou verruil ons dit vir die Weskus. So wanneer ek weer met julle gesels as het vaderse wil sal wees, dan sal dit van die Weskus wees. So net een lekker groet vanavond. Daarom kuier ons ook net tot 8 uur en soos ek vir jou gesê het, van volgende week en dinsdag af, laat Waai Marai saam met Jolanda, wat so gaaf gaan wees om vir my in te staan, totdat ek weer die leisels kan vasttrek, daar in Weskusse wereld. Nou ja, groet vanavond vir mense wat ek sien wat saam luister, Stefan, nuwe collega, ek het gesien, hy sê hallo en hy is ook daar, en die sal met Johan, baie dankie vir die mooie wense Johan, collega Johan, die nachtuil, het is lekker om van jou ook te hoor. En dan natuurlijk my brother from another mother, van oorkant aan die pad, Johan van Wyk, is ook soos altyd ingeskakel en hy luister saam. Nou moet ek ook vir julle sê, dis ek en Pieter wat die lang pad gaan vat hier af na die Weskus toe, en Johan gaan saam ry, want kyk, ons moet met 2 motors gaan, so ons gaan maar weer te maak om te bestuur hier op hierdie lang pad hier af. Kyk, hier so, ons stuurbare collega Jimmy, die is nou al gewoond aan hierdie lang routes na Weskus toe en terug, maar vir ons gaan dit nou iets vreemds wees om so lang aan een te ry. So, my brother from another mother, Johan van Wyk, gaan saam en my ander boetie, my boetie Dani, gaan ook saam. En dis net om te gaan hand by sit en te gaan help met die groot skuif richting Weskus. Nou ja, Poena, speciaal vir jou. En nou weet jy seker al klaar, dit kan nie een van 2 of 3 wees, want jy weet, hulle is my ginstelinge. Hierdie een is my nuwe ginsteling van ek en jy en ons. En dit is Francesco Napoli weer met Piano Piano. En dit is ook vir allemaal van julle wat saam luister, Poena. Dankie vir die bereidwilligheid om saam te ry. Hierdie een speciaal vir jou.

ja, nou weet julle al natuurlik wat lang tyd saam met my kom en langsaam kuier en dan ons muziek saam luister, dat ek baie lief is vir die muziek van John Belcher en dit was natuurlik wegloper gewees en dit het die tyd gebring na so 20 minute voor 8 hier op jou gunsteling internet radiostasie, die radiostasie, internet radiostasie met stijl. Gaan groot radio natuurlijk hierso waar dit altyd lekker is. Jy is in die program Laat Waai Met Raai, saam met my Hanlie vanavond vir die laaste keer, vir die volgende paar weke, soos ek al reeds vir jou gesê het, gaan Jolanda vir my instaan en dan binnenkort dan gaan ek weer die leisels oorvat. Nou ja, hierdie tyd van die aand, precies op hierdie tyd van die aand, gaan ek vir jou iets bring, wat nie amal se cup of tea miskien mag wees nou nie. So kom ek sê vir jou voor die tyd, dit is een paar dinge wat ek wil hê, jy moet doen, jy moet die volume nou een bietjie opdraai, en jy moet vasgord, en een of twee dinge ding, of jy moet vasgord en doodstil sit, of jy moet rondspring saam met die muziek, net soos wat jy dit verkies. So ek sê, dit is nie amal se cup of tea nie, maar ek is mal oor hierdie liedjie. Hierdie liedjie het vir my geskiedenis, my seun kan baie goed dans, en hy het hierdie lied gedans op, in sy hoërskool daar op een of ander revue, of een skoolkonsert, of een ding, en hy kon dit uitsonderlik goed doen, hulle was twee wat saam gedans het, en as ek hierdie muziek luister, dan denk ek aan hom, ek gaan vir jou nou speel, en as jy reg hier voor haal diep asem, hou vast, jy gaan ons, dis Mendoza met Nkala Kata, jy hoor het net hier so in die program, Laat Waai My Raai, want kyk hier, Laat Waai ons.

En dit was Kimmo Sounds natuurlik gewees met die prachtige liedjie van haar met die naam van Two Days. En dit bring ons by die tyd wanneer ek vir jou moet groet, soos ek vir jou verduidelik het, vanaand 'n verkorte program. Dit was net om vir jou te groet hier uit die Noordwes provinsie. Van volgende dinsdag aand af in die program Laat Waai Meraai, dan gaan Jolanda vir my instaan en wanneer ons dan gevestig is daar in die Weskus, dan gaan ek weer by haar oorneem en gaan ek elke dinsdag aand gewone tyd weer saam met jou kuier. En baie dankie vir die ondersteuning, vir die saamluister, vir die boodskappe, vir die vriendskap, vir die liefde van die afgelope paar jaar. Nie dat ons nou groet enigszins nie, maar jy was allemaal vir my goed, vanaf bestuur tot collega's, tot luisteraars. Oor die afgelope 7 jaar het ek nou vir julle gesê, omtrent so aan en af en heerlik saam met julle gekeier en ek sien uit daarna om dit nou net van 'n ander provinsie af en 'n ander plek, 'n ander adres vir die rest van my tyd dan saam met julle te doen. Maar hierdie, soos ek sê, die laaste keer hier uit die Noordwes provinsie. Laat het met jou goed gaan, mooi loop, luister lekker saam met Jolanda en dan gesels ek en jy een van die dag weer daar uit die mooie Weskus. Ek gaan vir ons afsluit met 'n teksvers vanavond uit Psalm 34 vers 9. Kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. Psalm 34 vers 9. Ek gaan vir ons uitspeel met 'n baie baie besonderse liedjie. Die naam van hierdie liedjie is Ordinary. Dit is van Alex Warren en jy kan maar gerus na die woorde hiervan luister. Dit is ook 'n liedjie wat spesiaal is vir my en Pieter en vir ons kinders, ons kinders daar van Switserland veral. En ek hoop julle geniet dit saam met my. My naam is Andy van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio. Ek groet vir jou tot oor 'n paar weke. Kyk na jouself, mooi bly en tot ziens.

die glinster in jou oë. Bikkie flouer, die lengte in jou tree. Bikkie nouer, die warm in jou glimlach. Bikkie kouer, die refleksie in die spieel. Bikkie ouer, die kleur van jou hare. Bikkie grijser, so stap die tyd. Ons word bikkie wyser. Ek se getuie van jou liefde. Jy is elke woord in my liefdesbriewe. Jy is

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Derg my as ek nog wil slaap, sê jy gaan gauw koffie maak. Ek hou van hoe die dag begin. Ek lag as jy jou toon al sperf, en jou groente tuin in die achterherf. Al wat ek wil hee,

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draai roomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekaie restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Bonde aan dit tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. Een program waar ons na een concert gaan saam met die grootte van jester hier. Maar sê jy die skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy concert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse muziek. Van oud af, nuwe muziek, buiten die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sonnaand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend ding om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

Series ons grond is verbond met die Vader. So vat nou my hand. Ek genoeg.

grond verdwaal, toe jy vir my kom haal. Ek weet ek's nie perfect nie, maar perfect vind ek in jou. Kan ons saam aan ons vir altyd bou. Ek wil oud word saam met jou. Sit my hand op die Bybel. Sit my hand op die Bybel.

0: بس خدوني رس.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

En ik wens voor jou iemand voor wie je lief is. Nee, zeg voor jou.

vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat jij je beste gee, elke dag is ik jou mis. En ek sien jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.